0: Charlton Lowe's 176 Hotel, Mr. Zekon 23, JOC, thanks.
1: Charlton 176 Hotel, Charlton, good evening. Identify to identify level 170. Contact Dublin now 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135. 135.